Tu chỉ nên mua cho vị trí xong, yếu cho yếu có thể cho Alex Green Switch ý bộ xe đó là tỏ cá ý khó truy của tổ hải châu. Nhi châu bỏ tiền một cái tháp lâu sĩ đánh chỉ châu chạy. Cho lúc chắc tờ cho cái sĩ đánh lòng tờ như sau phê bờ như nâng áp hào ý đi phí điều. Hồ xong ở trên ngọc bê tổ châu dễ dị xìa vấn đề lòng tờ lúc sẵn hải bảo phê đồ cốt. Sao sư như chưa như hành gì cứ phải nâng đo mong tờ tờ dễ dạ ai đi tù cư tù khu. Đầu tù thơ chư Premier Yat Ho Lo Anisisha Padishia Châu Phong Bê Khó Kế Uo Pê Lo Mò Đăng Châu Pânia O Khó Kế Uo Pê Châu Yêu Pêng Thia O Y Khó Uo Pê Châu Kế Mò Đăng Tu Chân Sơn Liệt Tìa A Chí Tô Mò Y Tu Pânia Mùa Nú Nhung Bê Chú Xông Đăng Tàu Khó Chờ Nhong Gù Vinh Tari Đầu Berlin Head Hồ Gau Khâu Sô Ta Y Tâm Mò Ta Sư Thế Tự Mù Tô Chó Ua Bà Thơ Lý Nè Sơ Đông Tà Là Nói Giờ Sơ Sơ Ô Thế Chờ Lần Đồ Tựa Giờ Sơ Sơ Chua Thủy Thế Bởi Giới.

Dạ, để nên tư tâm lăng xó xư lo lần đấy là bé à, anh tôi sẽ tung chùa cho ý ra và xua bắt đầu cho nhà cho tí tôi cùng lăng nhớ tôi thật kỳ nọ ra xin xí nằm bé trạc ám lăng bé ý tù xin ná ở hùng cô là giờ lùm bò hồ tiệt phái ế ở hù và xua nằm.

đồ đàn muốn đặc biệt cô tôm lòng tu chúa ra tra nó cô dạy ý tồn tại thì anh cô sợ chúa hằng nghe nhớ đi nên giờ chỉ tập bố mà nhưng chỉ bố để hai đứa cháu này dùng cô bây giờ thu u chỉ tập bố lũ America chỉ chúa nó xì xì xì giờ nó bố chỉ cô nhận tàu khóc bố lòng tàu khóc bố thế nữ chúa hai tia bila tu chi lang tu mong ya jo tu cho to chon ya na ni chuan tai ho polin da en ku chuan da rong the ja ku ke lu memory chi chi la ja ton te ku khia khon je lu li na ton ne su e ya li na ke chuan ja chu tra la ni ku mon je lu nya to ho ta ye ka chi po je phang da bila the si le kang thế là cô nhà mơ đó xứ thế là có bố về lỡ hại ta lỡ chúa nó về cầm lòng nó tới giờ lên tới thế này ấy giờ lên nó có ta kỳ sẽ được cả chi to mùng cờ cho ta thế căng giờ này mua sợ bằng hậu chế là ngã to mùng sâu thế thế giờ chúng mua cho sợ khe thế khe cả lì cái chạy kiểu ở chỗ là to mùng cờ nhà bố ấy có bố thế có giờ cái chỉ tàu mua xi măng cỡ chỉ cái nhỏ li tàu mi nhỏ mỏ a ấy tàu lô pú xứ là tàu ta chỉ giờ có mua xi cỡ là mà cái chủ tàu lô ua là châu là cái chủ tàu té ấy ở chỗ ở li té nè wood ấy lô hải ấy chỉ nhận chỉ tàu là xứ ấy giờ lên nó có sự là tàu cỡ ấy chỉ cỡ tàu khó như là khó nhận gì cái ở chỗ có ba nhẹ đồ là lời dân cho cấp trên chỉ lời dân ủng hộ, và lời hai ý như là hai lục sĩ sẽ để là thoát ra sĩ vì thế có ai tu năng sĩ năng nó chỉ những yếu chủ tàu bao u bao non thứ, giờ thì có sử dụng tới chơi ô sơ liền nó là lòng mua anh chỉ có tức sợ hay để tăng kiểu nên chỉ dù chờ mong chỉ yếu chút tàu hiểu lòng mong ủng trợ cái chạy mong thế anh cho luật xe luân trí luật bú dù là dù tàu ô chô hoặc là dù bú đô luật là luật ô chô tùa cái tê trô dù nào là dù tàu ô chô mù khăn trô Brisbane Inisel Ken Sydney Canberra hoàn trà hôm ba dù tè mù chó luật chỉ mô pha chỉ chế đĩa là dù tàu lo lù và cho để tăng kiểu nó họ giờ luôn chỉ đĩa lờ nó chỉ ở tàu hải nhỏ đầy giò nữa giờ này nó có tất kỳ sẽ đợi với chủ tôi mua cờ thế giờ cái lý trí thầu một thợ trụ gì thầu giờ nè hải một tư là sẽ đợi phân chỉ tua chuyện xe thầu cơ chỉ sẽ đợi với một cho một cái chai hỗn tiền tệ nào là nữa giờ này nó cha trời ý chung nè thì cứ tin tin cha có mất gì hết thế giờ nên chỉ mất gì cho nên cho mình nhọ thế và thâu là tôi muốn có sự chế cơ sẽ đợi giờ mù và cái chạy và hỗn tiền tệ nào là xứ giờ đi dù cho nên cho gì giờ cho cú xe dù sai cái cơ cái chạy muốn để cho mình nhọ thế sai thế họ giờ dù là hai giờ chỉ mua quá đã chỉ chạy lỡ cú sổ mu lừa già thế này, giờ lên nó có ta kỳ sẽ được cho thêm mi tu minh nhớ tôm cờ thì hai lần để sẽ được thứ bao là chị dọn chúng tôm muộn đến đó nữa, giờ thì họ chỉ bao chuyện dọn chúng tàu trò dài vừa thế mà lệ giang cờ người mặc họ cho nhớ trò nhé.

Oh, jadi begitu tom. Ira ya suatu dalam lewat dia mungkin lah je tro sedar. Eh, jadi no, oleh pada sejak cahaya lama, jadi no pen tu satu cua no, cuci satu cua kuka lu, lina kau to, jangan sekutu nak jatia jatun saya lupa tu waktu kongsian sih bila, besi hal tu hai, walaupun mungkin orang dah no jat, tu kongsian cah le cah hai, be. Mong nhỏ cá tê cốt tê trò cá tư là cọ ba đầu của tôi cũng xe thế vì tiề bé khi họ hay ở lúc mong nó cũng mua cho nhỏ initial tê của tôi và tôi cũng xe thế ấy giờ nên nó sợ tăng chua nó chỉ có giờ mong cho lù tôi hay giờ nên nó cọ sẽ được thơ ý giờ đi ở bên tôi nhỏ tê chơi ở sài liền này bé tôi thơ tê chơi ở sài liền này bé mua họ lự chè bé tư ba sơ thì chỗ ra liền nó cứ cho dù nó thế giá xe cho nó chữ thế tôi chỉ nhận được một chiếc cơ thế chỗ ra liền xử lý tế kế nó kế họ tế kế dù kế xe dùng cổ cho nó mà kế xe tạo lại vô dùng là vì mua sẽ để tôi nhớ là chiếc cơ cho tôi tu nâng tôi chỉ sẽ cho chị thêm mua nó chỉ thêm mua nhẹ họ tôi chỉ dùng chị để khó trổ lợi tàu u mà tôi kế mù western ring mù cho sau ông bựn mà khi tàu dùng cho nó mà pro cam là mà những gì cơ giờ đây nó bị và sẽ được thích khó ba thích khó bé thế chứ Australia nó chỉ như thế nào rồi nó chỉ thuê thích khó đồ rung lại là thầu u mà bro mình đồ trò ai chỉ ở Rosenburg Park thế thì chỉ ý cam một ý cam lò giữa cho nó là thứ khó đồ ô cam một ô cam lò tê chờ ở mua vào vùng là một kẹt tăng ghé chả nên là mà hai giờ dùng gì tôi là giờ lên là và thế chỉ xe để chở này chở thì giờ tôi cũng xe hay cả thế tàu chở nhẹ nó cho chú sợ tung chùa ở giờ đây tư có dùng gì nó thấu mà sợ tung chùa nó bây tôi có mà chỉ dùng gì bọn nó ta sẽ nó sẽ là tôi cũng xe sợ chỉ chú sợ tung chùa mua nhẹ rồi chỉ là khó tê nó chỉ đó có dùng gì thế thu khi tàu mua lên nó mà bé muốn nhau được tới chợ luôn khi tàu sẽ nó mà lỡ mới dự cho hôn cũng cổ chè nhớ sau lúc tới chợ nhưng bố từ bé anh tôi sợ tung chùa nó giờ nhớ rồi tới chợ Australia ở nhà luôn trong Victoria nó mà